0: وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد.
1: حروف فا بزبرني فا
0: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Parni, silakan 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nih dengan Bu. Nih dengan Bu Yati nih.
3: Gih,
2: ya, silakan Bu Yati.
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yati.

0: نزل أحسن الأحاديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم.
1: Masani berhenti di situ tandanya apa Bu Yatimah?
0: Anu kof abad.
1: Kof, kof berarti sama ya. Dengan lam alif ya.
0: Oh, ngerti nih.
1: Berarti ketika berhenti ya diulang, disambung.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, monggo Bu Yatimah. Nggih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham mathani.
1: Kitabam
0: mutasyabiham mathani taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna.